0: Ja. Ja, det är så jag kan
1: Kjempe fra Santal, 9-3-3-2, de kom til en tilgjengelig, kom en mark, kjapt.
0: Ja, bare karantvis, kjapt her, Magnus.
1: Du, kjapt og pågjør, kom til en lykke, og i søren, vi har hele fara, vi har vært rett i priset. Ja,
2: kjapt, det er mye, kjapt, ja.